The Magnolia Muscle In här i P4 Malmöhus. Albin Lee Meldaus röst kanske du känner igen. Strax nyheter från Ekot, men först lite mer musik.

0: Your Baby Tonight med Whitney Houston här i P4 Malmöhus. Klockan den har blivit 4 och du ska få dina nyheter nu från Ekot. De kommer här.
1: I Storbritannien meddelade nyss ledaren för det brittiska högerpopulistiska partiet Reform UK, Nigel Farage, att han avgår som parlamentsledamot. Farage sa att han kommer lämna sin plats i parlamentet och ställa upp i nyval för att på så sätt rentvå sitt namn från anklagelser om att han inte redovisat stora pengagåvor från privatpersoner som stödde partiet. Farage har bland annat fått en pengagåva på motsvarande 60 miljoner kronor av en privatperson. Dagens besked om att NATO ska köpa upp till 10 plan med försvarssystemet Global Eye av Saab kommer att innebära hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre.
2: Vi är ju väldigt glada över det här, även fast det såklart innebär en del utmaningar för oss att se till att det finns bostäder och utbildade Linköpingsbor som kan ta de här jobben också.
3: Samtidigt som han ser utmaningar med både arbetskraft och trafik i Linköping säger han att affären är mycket positiv för kommunen.
2: Det är klart att det här tryggar ju jobb och utveckling för vår kommun under ett antal år framöver och det är ju väldigt positivt.
1: Det sa kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre. Reporter Rebecca Seler, P4 Östergötland. Det finns risk för skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. Och på grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar

0: risk för översvämmade vägar, nedfallna träd samt störningar i väg- och järnvägstrafik. Och det här var Ekot klockan 4 i studion, jag Gustava Söder.
1: Det där väderrusket, det ska vi prata om alldeles strax med SMHI. Hoppas att du har en fin eftermiddag här så långt. Sofie Dahlstedt heter jag som är ditt sällskap. Snart ska jag få sällskap av

0: skulle kunna vara så. Men nu så behöver jag få en trafikrapport från dig, Claes.
1: Jag tänkte inte säga så mycket mer om den här varningen från SMHI, men däremot lägga till att de sträckor som berörs utav inställda tåg, det är sträckorna mellan Helsingborg, Teckomatorp, Lund och Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona. Men där går som sagt buss då som tar resenärerna fram, och de här problemen kommer att vara klara förrän tidigast imorgon bitti klockan 5. Vi lämnar dig därhen och så berättar vi om det här problemet på E6an, och det är mellan Landskrona, eller vid Landskrona södra trafikplats. Där är ju en stillastående personbil som har ställt till väldigt mycket elände. Den står i omkörningsfilen och det betyder att det bara är ett körfält förbi. Där finns också en skyddsbil på platsen. Det som händer är att man väntar på att det ska komma en bärgare som ska kunna lyfta bort den här bilen ifrån platsen. Slutligen, blodbussen finns idag i Vellinge, i Vattentornsgatan, eller på Vattentornsgatan vid Vellinge sporthall. Öppnar nu klockan 4 och har öppet fram till 6:45 ikväll. Ring mig gärna om du har några trafiktips, 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Claes Westinger är det som har ögonen på trafiken. Torbjörn Siman, du tittar mer uppåt och håller koll på vädret. Hur mycket ska det blåsa egentligen i eftermiddag?
2: Ja, det blåser ju redan nu en hel del, men det kommer öka på här fram till, värsta kanske tidigt i kväll. Det kommer vara framförallt kraftiga vindbyar, så att hårda vindbyar är väl egentligen att vänta överallt. Men just i samband med att vi har också en del åskskurar som väntas komma in över området här, så kan det bli riktigt kraftiga vindbyar. Då pratar vi om lokalt att det kan gå upp till stormstyrka. Så att den här varningen pratar ju då om vindbyar på mellan 22 och 28 meter i sekunden. Men de här högre nivåerna, det är ju väldigt lokalt. Och som det ser ut nu så är det framförallt de norra delarna av Skåne som ligger värst till.
0: Okej, det är värst i norra delarna, men det ska blåsa en hel del i större delen av Skåne,
2: ja, istället. Ja, det kommer det att göra, absolut. Så att det kommer att bli minst hårda vindbyar, kanske till och med mycket hårda. Det vill säga, man får nog räkna med att det blir på de flesta håll uppåt runt en 20 meter i sekunden, men lokalt ännu mer, då kan man väl sammanfatta det som.
0: Och det är ganska mycket?
2: Ja, precis. Ja. Mm.
0: Men hur länge ska det vara så då? Det är ganska kort, eller?
2: Ja, det är ganska kort, för sen under senare delen av kvällen då börjar ju vinden avta lite grann, och även minskande andel av de här åskskurarna då. Så att det är framförallt tidiga kvällen som både kommer att ha mest åskskurar och även kraftigast vind. Sen börjar det där dra undan, det mesta av det i alla fall drar undan österut, och Även vinden kommer att avta, och både vind och skurar kommer då att minska sen.
0: Mm. Och imorgon har jag hört att det ska bli ganska fint.
2: Ja, imorgon så är det helt borta faktiskt, så att då kan man väl räkna med att det kommer att bli ganska soligt väder och också lite varmare, eller betydligt varmare får man väl säga då, med sommartemperaturer. Så vi kommer ju hamna runt en 20 grader, kanske uppåt 23 grader då på eftermiddagen på en del håll. Så att betydligt lugnare väder då under morgondagen, och riktigt soligt som det ser ut.
0: Och precis när du säger det så ser jag att solen kikar fram här i centrala Malmö i alla fall. En försmak,
2: ja, just
0: på morgondagen.
2: Det. Ja, jo, det är ganska upp. Just nu är det ganska uppsplittat. Det kommer nog vara så fortsättningsvis också. Det här är ju liksom skurar. Så mellan skurarna så kommer även solen att skina. Då, så att,
0: Ja, men härligt. Tack så mycket, Torbjörn Siman på SMHI.
2: Tack, hej.

0: Elvis och GXL, A Little Less Conversation. Här i P4 Malmöhus så ska vi ha lite mer conversation. Jag ska ha det med dig, Johanna.
1: Hej.
0: Hej, god morgon, höll jag på att säga. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du, prins Harry i Storbritannien, han har förlorat ett mål mot ANL. Du vet, de som publicerar tidningen Daily Mail.
1: Mm.
0: Han och flera andra kända personer, bland annat Elton John, de är en grupp som har hävdat att ANL har anlitat privatdetektiver för att olagligt snoka i deras privatliv under 2 decennier.
1: Oj.
0: Och nu då så har det blivit klart att de förlorar det här målet. High Court i London säger att stämningen avvisas eftersom att de 7 målsägande inte lyckats bevisa sina anklagelser. Det här rapporterar BBC.
1: Mm.
0: Jobbigt.
1: Ja,
0: för dem.
1: Så det är liksom prins Harry och flera andra som förlorar nu.
0: Liz Hurley och Elton John bland annat.
1: Det känns som att det är svårt att vinna mot så brittisk skvallerpress.
0: Alltså
1: vi kanske har svårt att förstå det i Sverige som inte

0: spetsad på en så här spira i Malmö i går kväll och har liksom hängt där död hela natten, korsningen Frisgatan Södra Förstadsgatan, alltså på Möllan. Mm. Och räddningstjänsten hade liksom inte tid att ta ner den, och så är det massa Malmöbor som har ringt in. Och i morse då, eller i förmiddags, då åkte man äntligen dit och tog ner den. Så den liksom hängt där. Det var ett blod, massa som har gått förbi. Och bara så här, man vet ju inte riktigt vad det är som har hänt. Liksom. Men den har ju då hängt där hela natten.
1: Ja, den dog nog inte på en gång. Det tog nog ett tag, stackaren. Ja,
0: precis. Det har nog inte varit en snabb död så. Så att, och det är liksom det är ganska fruktansvärda bilder på nätet också. Så att det sätter ju lite frågor, alltså det drar ju fram lite frågor kring liksom, det finns ju aldrig, oj förlåt, inte svara, men det finns ju mycket fåglar i Malmö, måsar och duvor och sådär. Får man behandla dem hur som helst?
1: Och när de lider och mår dåligt, hur mycket hjälp får de?
0: Ja, precis.
1: Men sen så, med all respekt för att räddningstjänsten har nog andra saker att prioritera. Ja. Och det var ju det de gjorde, prioriterade om till slut då när de hade tid och möjlighet.
0: Och så, vi vet ju inte heller vad som har hänt än.
1: Nej.
0: Kan jag fastna där?
1: Stackars lilla fågel, den får vila i frid.
0: Ja.
1: Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

0: Jag är före detta journalist, men sedan i januari är du präst i Vellinge, Månstorps församling.
1: Ja, det stämmer.
0: Kan du ta mig tillbaka till liksom den dagen när du promenerade runt där och får syn på den här gravstenen och vad du tänkte?
1: Ja, alltså jag gillar ju att gå på kyrkogårdar och kolla på titlar och sådär. Och när jag såg den här så tyckte jag nog först att det var lite komiskt. För att bilägare, det är ju var och varannan människa idag.
0: Ja.
1: Men då, när stenen restes, så var det ju någonting att framhålla att man faktiskt ägde en bil. Så det var ju lite komiskt, men sen så när jag såg på årtalen så blev jag lite sorgsen, därför att bilägaren Nils Mårtensson, han dog 1935, men hans hustru levde i över 50 år till, och när hon dog 1989 då, så var hon fortfarande bilägarens hustru och inte så mycket mer. Och jag tänkte ju, det är klart man blir nyfiken då, att vad var hon egentligen, vem var hon?
0: Och så kan ju tankarna gå, de flesta stannar kanske där vid nyfikenhet. Men du började gräva i hennes liv, eller
1: ja,
0: hur?
1: Det stämmer. Som journalist så gör man ju gärna intervjuer, så jag intervjuade folk i trakten och jag kollade i gamla tidningsarkiv. Och det visade sig att Anna, bilägarens hustru, var spettekaksbagerska, så hon hade ett spettekaksbageri som låg precis vid vattnet i Smygehamn. Och jag upptäckte också att hennes historia vävs samman också ganska mycket med bygdens historia, som är ganska spännande, därför att under den här tiden när hon var verksam som spettekaksbagerska, alltså efter andra världskriget, så anlände ganska mycket människor över havet till Smygehamn och de andra byarna på sydkusten. De flydde alltså från Polen och Östeuropa för att söka skydd i Sverige. Och jag tänker att Anna och andra i byn påverkades såklart av de här världshändelserna också.
0: Och det var också en berättelse som du började bli liksom intresserad av att berätta på något sätt.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då?
1: Ja, vad gjorde jag då? Jag kontaktade Daniel.
0: Ja, vi har också Daniel gjort här i studion. Du är tonsättare, visst?
2: Det stämmer.
0: Och vi ska prata mer om musik

0: många musikaler, de spelas liksom om och om igen och man gör samma låtar som man har hört om och om igen. Men hur är det att liksom bygga någonting helt nytt från grunden så här?
1: Ja, framförallt är det ju väldigt kul. Det har varit helt fantastiskt att jobba med den här musikalen och få se den växa fram. Vi har haft en helt fantastisk ensemble som vi har jobbat tätt tillsammans med det senaste halvåret. 10 sångsolister. Men och framförallt så är det en lite kul grej då kanske att det är helt sammanhängande musik. I många musikaler idag så är det blandat med dialog som är talad och sen så är det, kommer det musik, en sång. Men här är det helt genomkomponerat. Så musiken och sången går igenom hela musikalen. Så det finns ingen talad dialog.
0: Ja, ah, vad speciellt. Och hur kommer liksom musiken vara? Är den klagande, är den glad, är den spektakulär?
1: Ja, det är inga stora, vad ska man säga, show- och dansnummer. Det är inte den typen av musikal, utan vi vill ju fokusera på berättelsen här om Anna och alla tankar som rör henne och det hon upplever. Och där är ju allt från glada stunder till lite mer allvarsamma saker, precis som livet.
0: Så blir jag också nyfiken på, kommer det vara några människor som kan ha känt Anna eller var släkt med Anna som kan ta del av det här?
2: Ja, det hoppas vi, för jag har ju varit i kontakt med Annas släktingar och de är bjudna till föreställningen naturligtvis. Och det har varit stort intresse överhuvudtaget för föreställningen, för att
1: Det är ju slutsålt.
2: Det är helt enkelt slutsålt.
0: Oj!
1: Så vi har varit
2: alla
1: tvungna.
2: Föreställningar, ja. Så nu har vi satt in en extra föreställning så att fler kan komma och kolla.
0: Och det här är efter sommaren, när är premiären?
1: Det är 8 augusti och premiären kommer vara i Döfferbro som ligger då mellan Kävlinge och Landskrona för de som inte känner till det. Och det är i Folkets hus där, en liten speciell spelplats för en musikal kanske, men vi tycker det passar bra med urpremiären att ha det i ett Folkets hus i en liten by som speglar på något sätt handlingen väldigt mycket som utspelar sig i den här musikalen. Mm.
0: Jag tycker det piggar upp mycket att vi får en skånsk musikal på det här sättet. Och jätteglad att ni kom hit och berättade om det. Och grattis till slutsålda shower, får man väl säga.
1: Ja, men tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Kerstin Weman Tornell och Daniel Hjort.

0: En låt jag inte har hört på länge, Natalie Imbruglia, Torn, var oändligt populär när jag var tonåring. Och just nu så är det många tonåringar som är i Lindängen i Malmö där det pågår en litteraturfestival. Det är andra året i rad som den arrangeras och fokuserar då på unga mellan 13 och 25 år. Man vill stärka läsandet och berättandet. Och det är också unga som är med och arrangerar den här festivalen. Och för en liten stund sen så pratade Veronica Delgado, min fina kollega, med två av arrangörerna som heter Alex Arlukevich och Mikael Roslund.
1: Vi tycker att det är viktigt att barn ska läsa böcker och ja, det är viktigt för oss.
2: Samma, jag tycker det är en viktig, alltså viktig del att få att unga att visa att de kan uttrycka sig genom skrift och text och även muntligt genom till exempel poesi.
3: Mm. Tror du att det är svårt för unga att uttrycka sig idag då?
2: Jag tror det. Alltså, jag själv är väldigt blyg och då kan ju detta vara ett sätt att våga uttrycka sig på ett mindre sätt genom till exempel workshopsen som finns här.
3: Och vad var det som var viktigt när ni skulle ta fram den här festivalen? Vad var det liksom viktigaste att tänka på?
2: Att alla ska känna sig välkomna och att alla ska känna att de har fått en chans att göra det de vill göra.
1: Det viktiga

0: ju barnen att de ska våga skriva och våga säga det de har att säga.
1: På vilket sätt tänker ni att det kan vara lättare att uttrycka sig i text än liksom med ord som man pratar, så att säga?
0: I texten, när du snackar till exempel, så kan du glömma mycket. Men när du skriver en text så har du mycket tid att typ förbereda texten. Och du kan skriva mer, för du har längre tid att tänka.

0: Har skrivandet varit någonting som har hjälpt er?
1: Alltså ja. För mig har det hjälpt att uttrycka jag känner ibland. Bara så för bort till exempel när man är arg, bara skriva så kanske det försvinner ibland. Men också ett sätt att liksom få möjlighet att uttrycka sig utan att någon vet vem man är.
0: Att man kan göra det och vara lite anonym samtidigt.
1: Exakt.
0: Just den här festivalen heter ju också Läs Malmö. Också tänk om att läsa. Brukar ni läsa mycket vad andra människor skriver då?
2: Ja, 100%. Jag tycker det är viktigt att läsa olika författares böcker. För du får olika perspektiv av hur folk ser på samhället.
0: Ni har ju också valt en mix här mellan inte bara liksom böcker, också poesi och musik. Vilken form föredrar du?
2: 100% musik. Jag lyssnar på musik varje dag. Jag tycker musik är viktigt för man kan skriva.

0: om liksom, när de har lämnat det här imorgon eller idag, vad hoppas ni att de går hem och känner och tänker?
1: Att de vågar ta plats i samhället, vågar säga det du har att säga.
2: Alltså Veronica, vilka underbara killar du fick tag på.
0: Eller hur? Alltså så engagerade får bara vara 16 år och de har jobbat med det här i 4 veckor för att ta fram den här festivalen.
2: Wow, ja, jag har förstått att det är liksom ungdomarna själva som arrangerar.
0: Ja, exakt. Ja, men det är lite samarbete mellan biblioteket och Malmö sommarscen. Men också en stort gäng, jag tror de sa 30 stycken ungdomar som har jobbat med detta då. För att göra workshops och boka programpunkter.
2: Och du har ju hängt där nu i eftermiddag. Det är första dagen idag, det invigdes vid 3-tiden och så är det en hel dag imorgon då med lite solsken. Hur är ditt intryck av festivalen so far?
0: Jättebra. Kamal Masri har precis haft ett litet samtal och han fick massvis med frågor från publiken. Känns som att de är väldigt engagerade och nu tänkte jag gå in och kolla hur det ser ut på workshopen. Om det är folk som har börjat med lite poesi tror jag de skulle göra nu.
2: Spännande. Då ska du få pipa iväg på det. Vi andra, vi får lyssna på Uno Svenningsson med låten Vågorna upp till Ekot som kommer alldeles strax med nyheter som vanligt.

0: Hus. Sofie heter jag, snart med dig igen, men härnäst så ska jag lämna över till mina kollegor på Ekot som ger dig nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas in.

0: och dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab enligt vd Mikael Johansson.
1: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är jättegrej.
2: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när

0: airborne warning and control to a new level.
1: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
2: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
1: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
3: Det här är ett prestigesystem.
1: Affären är ett steg

0: finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år, men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar, men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
1: Reporter här, Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och gå till angrepp mot övriga NATO-länder.
2: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
3: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
1: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
3: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
1: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benner från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
4: Ja, men här råder en spänd väntan, får man väl säga. Kommer vårens konflikter, som Gina Lindberg precis beskrev, kring Irankriget, kring Grönland, att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja, och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
1: Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
4: Ja, han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
5: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
4: Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vår största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
1: Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms i 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Pouron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjlighet

0: för att faktiskt kandidera i presidentvalet?
1: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
0: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
1: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
0: Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
1: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
0: Tack så mycket Caroline Perron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
2: Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Romans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterar naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
3: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
0: Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
4: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
5: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land.